0: päivää Melkon.
1: Melkon.
0: Melkon, clear in town, number available.
1: 3 siren available, 1340.